0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, зо студії вас поздравує Анна Фавіян і вся редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі можете чути короткоє описання за послання Сокирницького Сарахмана, а також можете чути музику від скупини «Рокаш» з Мункачева, Закарпаття. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

Послання Сокирницького Сирохмана. Це ця курта монографія, котра є тему нашої нинішньої програми, появилася під романтичну назву «Порусинський Єден Сокирницький Сирохман» і була видана у 1923 році на мадярському, французькому язиках і на русинському мероморському діалектові. Живот, робота, минувшина подкарпатських русинів була цілком описана по ушитким правилам жанра. У першій главі автор дотнувся уже існуючої літературної критики, описав віртуальний ареал проживання русину, акцентуючи на опит 700-річної сповненої мадярсько-русинської історії. Обиватель Підкарпаття і прекрасний славіста вуну усе основав актуальні історичні географічні назви. Про нього природними суть назви русинських поселень на русинському і на угорському діалектах. Ноцюлюш, сівлюш. Однись основами угаданої за письмовим столом винограду. Автор тонку дистинкцію на місць заведену приверженцям панславізма і з восторгом підпоровану Прагу в назву Ужгород Унгвер писав Унгород, реалізувавши факт притомності пропавшого наднись назального звучання НГ, котрий є історико-лінгвістичною інформацією за позицією на язиковому фамільному дереві місцного слав'янського обивательства у періоді передущій обрітенню оцюзнено, котрий, віроїмно, указує на приналежність к восточному слав'янським язику. Ця ідея негодна була уміститися у карту світа по Тріанонському мирові, і котра у наші часи не любиться офіціозу. Історична часть була породжена під знаком «Наша минувшина у кереті Мадярщина» дорушувала легенди нового часа за стародавнє происхождення місного слав'янського народа і його континуїтет. Всяку ідею совєтські історики розвили до совершенності. Аналізуючи поселення етнічних русинів у Мадяшині, автор усе додержувався письменних джерел і доказних фактів. Годенка різко розділяє віденську політику і накази палати, котрі пробалують укласти дані вибору і комоції, уроблені русинами у тяжких виборчих обстояннях, приспособити їх ід жаданням централізаційних державних требувань і соответствуючих чаянням добре знаючих місну ситуацію мадярських феодалів. У окремій главі автор займається вопросами газдуства, дякуючи котрому русини займаються скотоводством, жили у односному достатку і мали можливість содержати свої общини. Неслучайним є пріоритет економічних даних, бо об'язаності панщини основані на фундаментальних ізглядуваннях. По національно-освободительної війни Ракоція позад пріоритета фінансового газдування, наростовуючого жадання нової мадярської власти і палати, русини помали збідніли. Цю ситуацію не змог поміняти й закон 1848 року, бо він кодифікував неудачний маєтний стан. У 1867 році мадярська влада, не позираючи на соціально-економічні проблеми, займалася русинськими територіями, котрі знаходилися у тяжкому економічному положенню. Аби ці вопроси були неінтересними діла нових владільців, котрі прийшли на русинські землі по заключенню мирного договору. Сумне і закінчення книги, у котрому Годенка констатує «Мой народ супроти його жаданню достав нового газду, а старі добрі часи уже не вернуться».

Сумною і закінчення книга, у котрому Годенька констатує «Мой народ супроти його жаданню достав нового газду, а старі добрі часи уже не вернуться». Все актуальне політичне закінчення, а також титули розділу із опросними закінченнями «Суть легкий наміт на авто» ж Антоній Годенка сись матеріал монографії опублікував про пересвідчення мудрої Європи. Або чувствительна Європа уже не существувала. У представленні Годенка на рукописах у імпресумі іще фігурує географічна назва «Унгвер». Або сісі рукописи уже не були опубліковані позад політичної ситуації того часу. Його жадання – наладити капчання із католицькою церковлю і русинськими суспільними організаціями Америки були безрезультатними. За це отворено написав редактор місного видання. Антоній Годенка пише не у тому духові, котрому соответствує менталітет американського русинства. Одним із парадоксів заключення мира у Першій світовій війні було то, що, по суті, мун був заключений із юристом General Motors Георгієм Житковичем. Антоній Годенка іще дожиє до воз'єднання втрачених територій і активно зучаститься у процесах становлення русинської письменності і будування структури і становлення русинської науки. Подкарпатське общество наук, видання часопису «Зоря», «Гойно» і так далі. Його діятельство викликало усе майбутші дишкурки «Моя особа у роках 1944-45». Намічений ренесанс його імені у останні роки однести мусив у актив катедри української і російської філології Ніретьгайської вищої школи, котра фунгувала від 1992 до 2013 року, і її руководителя Іштвана Удвар'я. Академія наук, котру б яло насамперед ознакомити заінтересовану сповність із діятельством свого дійствительного члена, намісто того, ще у часі зміни строя сповностної системи, видає научну книгу автора, котрий у спередслові робить акцент на дуже хосенну помуч марксистсько-ленінської дідузнини. І в першу чергу у творах Леніна під час написання роботи з політико-економіки і газдуства русину у 18 столітті. У той час, коли нова русинська інтелігенція у ділі Ренесанса власної культури рахує Антонія Годенку свою опору, представителі сталінського брежнєвської школи обороняються із останніх сил. У четвертому числі новинки національної орієнтації «Карпатський голос», котра новинка виходила в Ужгороді, видання з 2017 року почали друкувати шор статей найліпших представителів нашого многострадалого народа Олександра Бонкала, Антонія Годенка, Івана Гарайда і представляють їх як зрадника свого народа, котрі віддали своє тіло і душу врагові. І ще раз перевиданий твір свідчить, що вшитко є навпак. Дякуючи фундаментальному трудові Іштвана Удвар'я, дана достойна оцінка всюї монографії і вшитку творчої дідузнини академіка Антонія Годенка. Із представлених робот у даній книзі суть письма турецького султана Баязіда, написані 1498 року, котрих аналіз академіка на русинському язикові є куріозом, а післяслово можна сміло причислити кумодерної ужгородської кодифікаційної майстерні і послідовно точно дефінує ушитко, що пов'язано із русинським ренесансом. Ми можемо повторити слова автора, що Карпатський басейн многонаціональний. Етноси, котрого тісно пов'язані між собою капчами культури, є європейською цінністю, котру вона стратити не може. Киби Годенка жив у наш час, він би був точно такої ж гадки. Його твори говорять за це. Таке послання Сокирницького Сирохмана. Це псевдонім Антонія Годенка. Озвемець я на ваші

0: Милі послухачі, наш днішній програм се скінчив. Оздравка тут вас Давид Форкош, звукмейстер, і я Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це, будьте здорові.
1: A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek.